0: Dutwaji te kalaji jike sege leke ti de tsengar gen da tsen no te kondi da da bas ka rabu gutsaji jike ti ya giti je mal kera ji treat and release ke ti lo de ji te ke sa san ko da ji company slegi puru mal gen da ji de te ti sa ji san ko ji ji jin da sa ta ji for chip energy tant easy to sege in credit telling sponsor it tin the credit data that was a check card in credit data that so tin it was a bit touch when they the credit reject the credit on the je jan dit tant easy sege let them go to the no the credit easy as pas que robert said a do the cookie cookie is in the credit easy credit easy energy for chip energy kesi khali kone jinda de te ne khali ya ji san kola san te tengo te sa tsan tan ga ji tri release ke ne release ke ti khali ke se ki ne tsan den no te ya as bas ka rubber sa ji ka ke ke ki khali ke ti khali ga ji te for che ko yang ko tsan ji me ke si first nations ke se ji te ne ka te ti ji ro te ko ge ji ki ji tsu ta ji ta si khali things for ne ji so to see the condition that if the condition is something in the way to go to the city to see something the condition so so the condition that the Janet from Vinland lady because the First Nations could settle the everything that the agent has can the sign is to see condition to see the Seguindo lá que teus entidades básicas representam na sagrada tigre de controle que é ter tem tinha sete grandes jogos que tinha me de que tinha controle na hina do que tinha tinha tinha que tinha controle de gaita quando que tinha os anjos sério da sensu aí ela se vê nem hoje só de que tinha sido que tinha se quando tu tá com as básicas representam e tens falta de tinha de din din tujer gerekliğinde de tersiye jantarı için bir güzel atıyor. Tiye jantarı kılıyor. Sadece bir jantin diğer lisan gibi de kandiyar. Tettin kaydiyar gibi kandiyar gibi kandiyar. Tettin tüçin gibi de tettin tüçene geçtiğe de tettin san kol tettin saati de diyor ne zira gittin gibi de gittin kandiyar. Tettin ki kandiyar gibi de kandiyar. Tutana ji kasan korga de tan di ji tsingi te khani sege lo ji tutana ge ste din ja te as no te ani ta si khan di de ga ga ling ta tu ta ga tin tsingi te lo ji ji tan di se ne ge to zen de tree release ge de ne ge tin di ka ji ga ta ga ling ta ge ti khan di o ta te ne ani ji por che pi an da te khan de ki ji ko e ti le ge ti ge zen Alberto Premier Daniel Smith said I think that he is the candidate he could say that he is the mayor of the city of San Jose in the candidate and the city to change the candidate scene is so good it lots of us was sorry to turn the integrity and the leader is going there 그때 저 사람의 캐리어지 리스와던 데라데 대치 티켓을 굉장히 되는 위 캐스가 이제 그게 다 신경되게 이제 그리고 저는 홈드스 깨지 군대에 저 사람의 캐리어 때문에 그 티네티에 싸긴 뒤에 여러분 다 트리아 피스에 이제 세우기 위해서 여러분 다 컨디 캐빈티에 뒤에 이제 저는 그 $300,000 칸테 사이지 다 시컨디 때문에 다 신경되게 그리고 싸긴 뒤에 어떤 뒤에 된다든 되네 다 시던디 그래서 아고 컨디 피디 컨디 고가운이 테크니 그 사이 서버 $300,000 니기니 라게 디 컨디 아이 데 리스테 케로 카지 데나메지 그 크고 체기니 데 컨디오 데 티트마이 키다 신나게 데고 체타 시 컨디 타 투에 고가운이 테자 리지 체사 서버 트리 피스 오 데츠 리 데야게 디 에티고니 에크토리 데 테타우딩 컨디라 데 세지오 좀 옵시지
1: Good morning, it's 8:30. I'm Carla Ulrich with the CBC Regional News. Suncor made a trip last week to Fort Chipewyan to talk to the community about plans to reclaim and release oil sands tailing water into the river. But the company left earlier than originally planned after facing backlash. Jamie Malbouf was there.
2: Say no! Sell the toxic!